وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

لیکن ناراض ہم تو نہیں ہوتے ہیں, پر یہ ہے کہ وقت کا یہ ہے اشارہ کہ بس گھڑی کا ہے یہ کھیل سارا, اور گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب کے لیے شو چننا اور بیس کو ٹارا بائے بائے کرنا پڑے گا. وی وار ٹاکنگ اباؤٹ لینگویج آف جین زی, کیونکہ آج کی لینگویج ہی کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ویدر اٹس رز, گیپ, نو گیپ, ڈیلیلو, سلے, ایٹ اور کوکڈ, اٹس گیونگ, ٹچ گراس, یعنی کہ ہر ایک ورڈ کا ایسا مطلب سمجھتے ہیں ہم کہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ورڈس ہے. بٹ ٹرسٹ می, جین زی ورڈس لوگوں کو پسند بھی آ رہے ہیں, لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. وہی تو اصلی کک تو انہی ورڈس میں ملتی ہے, تبھی تو جین زیز نکل چکے ہیں دنیا کو بدلنے, یعنی کہ ہر ایک چیز کا ان کے پاس سلیوشن ہوتا ہے, فیکٹس ڈھونڈتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہے تو ہم صحیح بولیں گے, غلط ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ شو چنار بیٹس پر آج کا ٹاپک, یعنی کہ ٹاٹا بائے بائے شو چنار بیٹس پر ہم بات کر رہے تھے لینگویج آف جین زی کے بارے میں. فی الحال کے لیے میں جا رہی ہوں, یہی ہوں, جا نہیں رہی ہوں, جا رہی ہوں شو چنار بیٹس کو چھوڑ کر, اور آ رہی ہوں پھر سے لے کر آپ کے لیے شو میوزک آن ڈیمانڈ, یعنی کہ میں یوں گئی اور یوں آئی, اور آپ سنیں گے اپنے فیوریٹ ٹریکس ایریا 999-0494 پر ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے اور شمیل سے کون نمان کا حصہ بن جائیے.

0: شكرا لله والحمد لله.
1: جی ہاں, شکر تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں اور اس کو ہم مانتے بھی ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس بہت ساری بلیسنگس ہے جو آلمائٹی کی طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے دی ہے, بس ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, سمجھنا چاہیے. فی الحال کے لیے ایمن کی ریکویسٹ ہے, اس ٹریک کے لیے آپ بھی یہ ٹریک سن سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے فیوریٹ ٹریکس کی ریکویسٹ آپ بھیج سکتے ہیں 999-0494 پر ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے, اور شو میلز کا آن ڈیمانڈ کا حصہ بن جائے گا.